Ljudi, Gospode, ti nam pruži ruku svoju da ustanemo narod tvoj i poveri podelima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje, istine tvoje, nedopustite.